کام پیسوں کی وجہ سے ہی اور پاپا کی مزدوری کے کام کی وجہ سے ہی، مگر جب سے میں نے اپنا کام شروع کیا ہے یا میں نے اسٹیچنگ کا کورس کیا ہے، اس کے بعد میں اپنے خرچ اور اسکول کی کالج کی پڑھائی خود میں کرتی ہوں، خود اپنا خرچ نکالتی ہوں. اور یہاں پہ آنے کے بعد میں نے واٹس ایپ، انسٹاگرام اور فیس بک سے میں نے اپنے ڈیزائنس اپلوڈ کیے اور میں اس کو اب سیل کرتی ہوں اس پہ. اس سے مجھے بہت اچھی انکم ہو جاتی ہے اور اپنے میں اس وجہ سے اپنے گھر میں بھی پوری ہیلپ دیتی ہوں اور میں اپنی پڑھائی وغیرہ بھی خود کر لیتی ہوں. اور میرے ڈیٹا سینٹر آنے کے بعد بہت زیادہ مجھے فائدہ ہوا ہے اور میری ڈیٹا سینٹر کو بہت زیادہ شکریہ کرنا چاہتی ہوں. تھینک یو سو مچ ڈیٹا سینٹر.